0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

God. Be still, know that I'm God. I am God. Be still.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö. Vi ska sända morgonandakt den här veckan, så är det Sionförsamlingen på Fote som svarar för andakterna. Och denna morgon så lyssnar vi till Anna-Karin Gustafsson. Tisdagen den 8 september har vi denna dag och det är Alma och Hulda som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Alma, det är spanskt namn men har sitt ursprung och kan betyda då själ efter spanskan där. Men det har också sitt ursprung i ett latinskt ord som betyder mild. Och det är 12 876 personer i Sverige som har Alma som tilltalsnamn. Hulda, det är ett rent nordiskt namn och sammansatt av ord som kan betyda ljuv och älsklig. Och det är 412 personer i Sverige som har Hulda som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 6:27 och den går ner 19:53. Prognosen för vädret då, vi tittar på, börjar med prognosen över hela Göteborgsområdet. Lite generella prognosen som kanske inte är 100% uppdaterad här, men den speglar ändå vad som händer här idag. Mulet 14-17 grader, sydlig måttlig vind i natt, nästan klart. Och så har jag då tittat på två olika internetprognoser lokalt över Öckerö-området. Relativt samstämmiga, de är inte överens här prognoserna om när regnet ska komma. Mulet och regn 3,8 mm över dygnet. Och den ena prognosen säger väl att det ska börja regna lite vid 11-tiden. Och den andra säger att det kan komma lite regn vid 13-tiden. Men det mesta kommer väl här nu på eftermiddagen och kvällen vad jag kan se enligt prognos där. Vindförhållanden enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn. 5,4 sekundmeter är medelvinden. Och den dominerande vindriktningen och senaste noteringen där, det är väst-syd-västlig vind. Och temperaturen, den har ändå nått upp till 16,4 grader. Nu lyssnar vi till morgonandakt. Varsågoda.
1: Hopp. Hopp om livet. Hopp för framtiden. Eller kanske ett hopp ner i havet. Från en klippa. Ute på en holme en varm sommardag. Ja, hopp kan betyda flera saker. Men det jag vill fokusera på idag, det är hoppet som bär oss. Det hopp som Gud ger oss. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. För att ge er en framtid och ett hopp. Jeremia 29:11. Vad är då ett hopp? Ja, förutom ett skutt eller ett hopp, till exempel ner i havet eller på en studsmatta, så är det ju något som ligger framför oss, framåt i tiden. Det är inte någonting som vi redan vet, som har hänt tidigare, utan just något som vi hoppas på. Det har inte hänt än, men vi hoppas att det ska hända. Vi kanske hoppas på fint väder eller en varm sommardag. Eller kanske att bilen ska gå igenom på besiktningen. Men vi hoppas ju inte idag att det skulle bli fint väder igår. För det vet vi ju redan vad det blev igår. Ty i hoppet är vi frälsta. Men ett hopp som man redan ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något han redan ser? Romarbrevet 8:24. Och nu ska vi få chansen att få röra lite på oss. Lite morgongympa. Vi ska passa på att ta vara på den andra delen av hopp. I Gamla testamentet så kan vi läsa om David som prisade Gud genom dans och lovsång. Och han hoppade och dansade. Och nu ska vi strax få lyssna till Mitt enda hopp av Vilket liv och Niklas Hallman. Och då har du chansen att röra lite på dig. Röra på tår, fötter, armar, ben eller ögonbryn. För när man rör på sig så är det ju också bra för blodcirkulationen. Och då blir man lite piggare och gladare. Och Romarbrevet 12:12 talar om att vi ska vara glada i hoppet. Och när vi rör på oss och visar vår glädje så blir vi ju också piggare då. Så varsågoda och ha lite morgongymnastik.

Ja. Särskilt om man står och hoppar på varenda gång de säger hopp. Då får man en ordentlig morgongymnastik där. I första Korintherbrevet 13:13 så läser vi: så består nu tro, hopp och kärlek. Dessa tre, och störst av dem är kärleken. Tro, hopp och kärlek representeras ofta av tre symboler. Tro, ursäkta mig, representeras av korset som Bibeln berättar att Jesus dog på för att vi skulle få förlåtelse för våra synder, läkedom för våra kroppar och själar och för att få ta emot Guds kärlek. Och kärleken representeras av ett hjärta. Hoppet representeras

yet, så tjänar det ändå sitt syfte och gör sitt jobb. Samma sak gäller hoppet. Du behöver inte vänta tills det känns som att du har mycket hopp. Det räcker med ett litet ankare, ett litet hopp, för att du ska kunna vara förankrad i de stormar som oron kan utgöra. Har du någon gång råkat krossa en kristallvas eller en vacker glasskulptur kanske? Den rasar ner och går i tusen bitar och situationen ser helt omöjlig ut att få fram något vackert igen av det där glassplittret. Men om du skulle samla ihop allt glassplitter, alla skärvor och de där smärtsamma minnesglasbitarna av vad som en gång var så vackert. Och så kanske du tar med dig till en glasblåsare. Så kan han eller hon nog göra något vackert igen ändå. Glasblåsaren smälter ju ner allt glas i flytande form. Och sen kan han eller hon göra ett konstverk av det. Det kommer troligtvis inte se exakt likadant ut som innan. Men det kommer vara väldigt vackert. Det finns ibland situationer där allt ser helt omöjligt ut. Och flera sådana situationer kan vi läsa om i Bibeln. I Romarbrevet 4 och 18 till vers 21 så läser vi om hur Abraham hanterade en sån utmaning. Där allt hopp var ute, trodde och hoppades han att han skulle bli fader till många folk, som det var sagt. Så talrika ska dina efterkommande bli. Han sviktade inte i tron, då han tänkte på att hans egen kropp saknade livskraft. Han var då omkring 100 år, och att Saras liv var dött. Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte, utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Nu ska vi få lyssna på en sång av gruppen Folk som heter Hopp.

Där allt hopp var ute, läste vi om Abraham. Där allt hopp var ute, trodde och hoppades han. Abraham lät inte några yttre omständigheter diktera hans hopp, tro och förtröstan på Gud. Hans ankare låg kvar och höll honom kvar på rätt plats, i förtröstan på hoppets Gud. Och samma sak gäller ju oss. Vi behöver hålla fast i hoppet som håller oss kvar på rätt plats. Hebreerbrevet 10 och 23 säger: låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse. Ty den som har gett oss löftet är trofast. Nu vill jag läsa välsignelsen som vi tar ur fjärde Mosebok 6 och 24. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Alldeles strax kommer vi få lyssna till Alfred Nygren som avslutning när han sjunger Levande hopp. Men först så vill jag läsa lite mer för dig om några bibelord. Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft. Det står i Romarbrevet 15 och 13. Hoppets Gud. Idag så vill jag uppmuntra dig om att tala hoppfullt, som vi läste. Hoppets bekännelse. Att tala hopp. Att röra på dig. Passa på och tänk hopp. Att hoppas, men hopp att hoppa också. Om du har möjlighet att röra på dig, så gör det. För att det händer ändå någonting inne i kroppen när man rör på sig. Blodcirkulationen, den påverkas och du får mer syre till hjärnan och massa sådana positiva saker. Så passa på att göra det också, för tillsammans med att tala hoppfullt så är det en bra kombo. Men jag vill också säga, ge inte upp. Även om allt hopp verkar ute. Gör som Abraham. Där allt hopp var ute trodde och hoppades han. Samma sak gäller dig. Om allt hopp verkar ute, så ge inte upp. Håll fast vid ditt ankare. Låt ditt ankare, alltså ditt hopp, hålla dig kvar på rätt kurs. Tack Herre för ditt hopp. Tack för att du håller dina löften och för att du bryr dig om oss och du älskar oss så mycket. Nu ber jag att ditt hopp ska få vara ett ankare för oss, som håller oss kvar på den kurs som du leder oss. Tack för din vishet och ledning. Tack för din frid och glädje. Ditt hopp och din tro och din kärlek. I Jesu namn. Amen. Jag vill avsluta med att läsa ifrån Matteus 12 och 21. En påminnelse om att vi ska sätta vårt hopp till Jesus. Och till hans namn ska folken sätta sitt hopp. Till hans namn ska folken sätta sitt hopp.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt morgonandakt. Den här veckan så är det Sionförsamlingen på Fotö som svarar för andakterna. Och denna morgon så lyssnar vi till Anna-Karin Gustafsson. Vi kommer att lägga ut en nytagen bild på Anna-Karin här på vår hemsida radioöckerö.se och på vår app, gratisappen där, Radio Öckerö. Och under bilden lägger vi naturligtvis ljudfilen för tisdagens andakt. Det här programmet kommer att sändas i sin helhet i Radio FM 94,1 MHz klockan 10 nu på förmiddagen. Programansvariga för morgonandakterna i Radio Öckerö, det är då Öckeröarnas kristna råd. Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Vi har några minuter kvar till vi ska lämna över till Radio Hope. Vi lyssnar till Ingmar Olsson i sången Hoppet som bär mig.

då passar jag på också och önskar oss alla en fin tisdag här och på återhörande i Radio Öckerö. Tack.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 989-13, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö. Vi ska sända morgonandakt den här veckan, så är det Sionförsamlingen på Fotö som svarar för andakterna. Och denna morgon så lyssnar vi till Anna-Karin Gustafsson. Tisdagen den 8 september har vi denna dag och det är Alma och Hulda som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Alma, det är spanskt namn men har sitt ursprung och kan betyda då själ efter spanskan där. Men det har också sitt ursprung i ett latinskt ord som betyder mild. Och det är 12 876 personer i Sverige som har Alma som tilltalsnamn. Hulda, det är ett rent nordiskt namn och sammansatt av ord som kan betyda ljuv och älsklig. Och det är 412 personer i Sverige som har Hulda som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 6:27 och den går ner 19:53. Prognosen för vädret då, vi tittar på, börjar med prognosen över hela Göteborgsområdet. Lite generella prognosen som kanske inte är 100% uppdaterad här, men den speglar ändå vad som händer här idag. Mulet 14-17 grader, sydlig, måttlig vind i natt, nästan klart. Och så har jag då tittat på två olika internetprognoser lokalt över Öckerö-området. Relativt samstämmiga, de är inte överens här prognoserna om när regnet ska komma. Mulet och regn 3,8 mm över dygnet. Och den ena prognosen säger väl att det ska börja regna lite vid 11-tiden. Och den andra säger att det kan komma lite regn vid 13-tiden. Men det mesta kommer väl här nu på eftermiddagen och kvällen vad jag kan se enligt prognos där. Vindförhållanden enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn. 5,4 sekundmeter är medelvinden. Och den dominerande vindriktningen senaste noteringen där, det är väst-syd-västlig vind. Och temperaturen, den har ändå nått upp till 16,4 grader. Nu lyssnar vi till morgonandakt. Varsågoda.
1: Hopp. Hopp om livet. Hopp för framtiden. Eller kanske ett hopp ner i havet. Från en klippa ute på en holme en varm sommardag. Ja, hopp kan betyda flera saker. Men det jag vill fokusera på idag, det är hoppet som bär oss. Det hopp som Gud ger oss. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Jeremia 29:11. Vad är då ett hopp? Ja, förutom ett skutt eller ett hopp, till exempel ner i havet eller på en studsmatta, så är det ju något som ligger framför oss, framåt i tiden. Det är inte någonting som vi redan vet, som har hänt tidigare, utan just något som vi hoppas på. Det har inte hänt än, men vi hoppas att det ska hända. Vi kanske hoppas på fint väder eller en varm sommardag. Eller kanske att bilen ska gå igenom på besiktningen. Men vi hoppas ju inte idag att det skulle bli fint väder igår. För det vet vi ju redan vad det blev igår. Ty i hoppet är vi frälsta. Men ett hopp som man redan ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något han redan ser? Romarbrevet 8:24. Och nu ska vi få chansen att få röra lite på oss. Lite morgongympa. Vi ska passa på att ta vara på den andra delen av hopp. I Gamla testamentet så kan vi läsa om David som prisade Gud genom dans och lovsång, och han hoppade och dansade. Och nu ska vi strax få lyssna till Mitt enda hopp av Vilket liv och Niklas Hallman. Och då har du chansen att röra lite på dig. Röra på tår, fötter, armar, ben eller ögonbryn. För när man rör på sig så är det ju också bra för blodcirkulationen. Och då blir man lite piggare och gladare. Och Romarbrevet 12:12 talar om att vi ska vara glada i hoppet. Och när vi rör på oss och visar vår glädje så blir vi ju också piggare då. Så varsågoda och ha lite morgongymnastik.

Ja. Särskilt om man står och hoppar på varenda gång de säger hopp. Då får man en ordentlig morgongymnastik där. I första Korintherbrevet 13:13 så läser vi: så består nu tro, hopp och kärlek. Dessa tre, och störst av dem är kärleken. Tro, hopp och kärlek representeras ofta av tre symboler. Tro, ursäkta mig, representeras av korset som Bibeln berättar att Jesus dog på för att vi skulle få förlåtelse för våra synder, läkedom för våra kroppar och själar och för att få ta emot Guds kärlek. Och kärleken representeras av ett hjärta. Hoppet representeras av ett ankare. Ett ankare, eller en dragg, är ju någonting som håller båten eller fartyget kvar på rätt plats, oavsett vind eller vattenströmmar eller stormar runt omkring. I detta hopp har vi ett tryggt och säkert själens ankare, står det i Hebreerbrevet 6:19. Ett ankare behöver ju inte vara lika stort som båten. Då hade ju båten sjunkit om den hade haft ett tungt ankare som var lika stort. Men trots att det är så litet i förhållande till båten eller fartyget så tjänar det ändå sitt syfte och gör sitt jobb. Samma sak gäller hoppet. Du behöver inte vänta tills det känns som att du har mycket hopp. Det räcker med ett litet ankare, ett litet hopp, för att du ska kunna vara förankrad i de stormar som oron kan utgöra. Har du någon gång råkat krossa en kristallvas eller en vacker glasskulptur kanske? Den rasar ner och går i tusen bitar och situationen ser helt omöjlig ut att få fram något vackert igen av det där glassplittret. Men om du skulle samla ihop allt glassplitter, alla skärvor och de där smärtsamma minnesglasbitarna av vad som en gång var så vackert. Och så kanske du tar med dig till en glasblåsare. Så kan han eller hon nog göra något vackert igen ändå. Glasblåsaren smälter ju ner allt glas i flytande form. Och sen kan han eller hon göra ett konstverk av det. Det kommer troligtvis inte se exakt likadant ut som innan. Men det kommer vara väldigt vackert. Det finns ibland situationer där allt ser helt omöjligt ut. Och flera sådana situationer kan vi läsa om i Bibeln. I Romarbrevet 4:18 till vers 21 så läser vi om hur Abraham hanterade en sån utmaning. Där allt hopp var ute trodde och hoppades han att han skulle bli fader till många folk, som det var sagt. Så talrika ska dina efterkommande bli. Han sviktade inte i tron, då han tänkte på att hans egen kropp saknade livskraft. Han var då omkring 100 år, och att Saras liv var dött. Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte, utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Nu ska vi få lyssna på en sång av gruppen Folk som heter Hopp.

Där allt hopp var ute, läste vi om Abraham. Där allt hopp var ute, trodde och hoppades han. Abraham lät inte några yttre omständigheter diktera hans hopp, tro och förtröstan på Gud. Hans ankare låg kvar och höll honom kvar på rätt plats, i förtröstan på hoppets Gud. Och samma sak gäller ju oss. Vi behöver hålla fast i hoppet som håller oss kvar på rätt plats. Hebreerbrevet 10 och 23 säger: låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, ty den som har gett oss löftet är trofast. Nu vill jag läsa välsignelsen som vi tar ur fjärde Mosebok 6 och 24. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Alldeles strax kommer vi få lyssna till Alfred Nygren som avslutning när han sjunger Levande hopp. Men först så vill jag läsa lite mer för dig om några bibelord. Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft. Det står i Romarbrevet 15 och 13. Hoppets Gud. Idag så vill jag uppmuntra dig om att tala hoppfullt, som vi läste. Hoppets bekännelse. Att tala hopp. Att röra på dig. Passa på och tänk hopp. Att hoppas, men hopp att hoppa också. Om du har möjlighet att röra på dig, så gör det. För att det händer ändå någonting inne i kroppen när man rör på sig. Blodcirkulationen, den påverkas och du får mer syre till hjärnan och massa sådana positiva saker. Så passa på att göra det också, för tillsammans med att tala hoppfullt så är det en bra kombo. Men jag vill också säga, ge inte upp. Även om allt hopp verkar ute. Gör som Abraham. Där allt hopp var ute trodde och hoppades han. Samma sak gäller dig. Om allt hopp verkar ute, så ge inte upp. Håll fast vid ditt ankare. Låt ditt ankare, alltså ditt hopp, hålla dig kvar på rätt kurs. Tack Herre för ditt hopp. Tack för att du håller dina löften och för att du bryr dig om oss och du älskar oss så mycket. Nu ber jag att ditt hopp ska få vara ett ankare för oss, som håller oss kvar på den kurs som du leder oss. Tack för din vishet och ledning. Tack för din frid och glädje, ditt hopp och din tro och din kärlek. I Jesu namn. Amen. Jag vill avsluta med att läsa ifrån Matteus 12 och 21. En påminnelse om att vi ska sätta vårt hopp till Jesus. Och till hans namn ska folken sätta sitt hopp. Till hans namn ska folken sätta sitt hopp.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt morgonandakt. Den här veckan så är det Sionförsamlingen på Fotus som svarar för andakterna. Och denna morgon så lyssnar vi till Anna-Karin Gustafsson. Vi kommer att lägga ut en nytagen bild på Anna-Karin här på vår hemsida radioöckerö.se och på vår app, gratisappen där, Radio Öckerö. Och under bilden lägger vi naturligtvis ljudfilen för tisdagens andakt. Det här programmet kommer att sändas i sin helhet i Radio FM 94,1 MHz

Då passar jag på också och önskar oss alla en fin tisdag här och på återhörande i Radio Öckerö. Tack.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10
3: 010 498 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.
1: Miss Parker!

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Känner du dig ensam?
2: Mm.
1: Kanske brottas du med hopplöshet?
2: Psykisk ohälsa?
1: Eller tankar som känns, ja, för tunga att bära själv?
2: Ja, livet kan vara riktigt svårt ibland.
1: Verkligen. Och då behöver man någon att dela det med. Någon att prata med.
2: Precis. Och vi finns här för dig.
1: Ja.
2: Vi är medmänniskor som lyssnar. Som samtalar och ja, ger stöd när du går igenom en kris.
1: Mm. Du behöver liksom inte gå igenom det ensam.
2: Nej, verkligen inte.
1: Hos oss får du vara helt anonym.
2: Jätteviktigt.
1: Och vi har tystnadsplikt, så det du delar, det stannar mellan oss. Helt och hållet.
2: Ja. Och det spelar ingen roll vem du är eller vad du tror på.
1: Nej.
2: Du behöver inte vara kristen eller troende överhuvudtaget för att prata med oss.
1: Vi talar med alla. Punkt.
2: Mm.
1: Oavsett om det handlar om ensamhet eller kanske missbruk.
2: Suicidtankar, ja. Eller frågor om meningen med livet. Stort som smått.
1: Vi finns här för att lyssna. Utan att döma.
2: Och vi som svarar, vi har ju olika bakgrunder.
1: Mm.
2: Men alla är utbildade för den här uppgiften. Att vara ett stöd.
1: Just det. Vi ser väl på livet utifrån en kristen grund, kan man säga.
2: Ja, det gör vi. Men vi respekterar helt dina önskemål. Det är det viktigaste.
1: Absolut. Om du inte vill prata om tro eller om du inte önskar förbön.
2: Då accepterar vi det fullt ut. Inga konstigheter.
1: Nej. Samtalet handlar ju om dig. Om vad du behöver just nu.
2: Precis.
1: Kanske känns det lättare att skriva än att prata. Det är ju olika för alla.
2: Ja, och då kan du också nå oss via e-post.
1: Mm. Adressen är kontakt.lifeline@radiohope.se.
2: kontakt.lifeline@radiohope.se. Bra att veta.
1: Ja.
2: Men när du känner att du verkligen behöver prata med någon direkt.
1: På natten kanske. När allt känns extra tungt.
2: Ja, precis. Då finns vår telefonjour öppen för dig under helgnätterna.
1: Så tveka inte att höra av dig. Ring oss.
2: Mm. Du ringer helt anonymt på 010 49 8 10 10.
1: 010 49 8 10 10.
2: Och vi hör upp ett fredag, lördag och söndag.
1: Ja, från klockan 9 på kvällen.
2: Mm. 21.00.
1: Till 6 på morgonen.
2: 06.00.
1: Hela natten.
2: Ja.
1: Kom ihåg, du är inte ensam.
2: Verkligen inte. Det finns någon som vill lyssna.
1: Våga ta steget. Ring oss.
2: Telefonnumret igen. 010 49 8 10 10.
1: 010 49 8 10 10.
2: Vi finns här för dig, särskilt när natten känns som allra mörkast.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

till denna verklighet som många lever i. Kan man bryta sig ur? Kan man känna sig fri?

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

God. I am, I am, I am, I am God. Be still.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.